0: bi wo ho adaba ko pe no tu mi ye juma
1: aja wo ni kasa
0: aye dem
1: aye tire tire o ma se
0: enti na ye fe ni ku da pe ku
1: ye wo ba ni
0: ye wo nyabi bi su wo ho adaba ko pe no no su tu mi ye juma aye dem ko si ada enti na ye fe na ko si de wo ni ama mi musa wa se fi se enti ade to mo mu ya wo